မင်္ဂလာပါတော်ဒရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရေ1388ကဆုံလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်တက်ကရေ2026မေလ3ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:03တွင်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBG.sydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ညင်ညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ဒါရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ဒါရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းကတော့ခင်းနူရင်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့တီရိဒေတာမဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်ဒါဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုချင်းစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တမတ်နေအိမ်ကိုအကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ဒါကိုမှတ်သားထားတယ်လို့ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖာဟတ်ဟာကာမေလာတရနေကကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပါတယ်။ယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခြေခံအကြအဆုံးအရွေးအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးဖို့လဲကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တည့်ရမှာပဲအမေရိကန်ကလည်းအကျွမ်းမဲ့လွှတ်ပေးရေးကိုဥတီတိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတော့မကြသေးခင်ကသမရဦးဝင်းမြင့်လွန်ငိမ့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုတေချာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲအဖြစ်မှတ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအီပီလာ30ရက်ညပိုင်းသတင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်မတိရတာကြောင့်လူတို့အကြတန်တရာရှိနေကြတာပါစစ်တပ်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့နေအိမ်တီနီယာလဲအတိပေးထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးဒီသတင်းမထုတ်ပြန်ခင်ရက်ပိုင်းကမှမြန်မာကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘာကန်ဘက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်ပြီးသူ့အခြေအနေကိုအမြဲမပြတ်ဂရုပြုနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယုံဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှင့်နေအဖွဲ့တွေ့မယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့လူလူတုကောင်းဆောင်တုံးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ရဲ့ရှင့်နေအဖွဲ့ကဒီသတင်းပတ်ကုံလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆရာနာရှင်ကနေပြည်တော်နေအိမ်တအိမ်မှာပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပြီးနောက်အခုလိုသူ့ရဲ့ရှင့်နေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်လာတာလို့ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ပေးပို့ဖို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းရွှေ့ထားမယ်လို့ဆရာနာရှင်လက်အောက်ခံ MRTV ရုတ်တံကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရွှေ့ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းမှာဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ Uniform Wood နှစ်ယောက်နဲ့အတူတစ်သားထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလက်သီးဆုပ်ပြီးထိုင်နေတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးဒီဓာတ်ပုံဟာဘယ်အချိန်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံလဲဆိုတာကိုတော့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရပြီးတကယ်ကသူ့ရဲ့ရှင်တွေတွေအပါအဝင်ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွဲဖြတ်တောက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လည်းထောင်ဝင်းစာတွေ့ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ကျန်းမာနေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဆရာနာရှင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုသူ့ရဲ့သားငယ် Kim Harris ကကိုထင်းလင်းကဦးဆောင်ပြီးကဘာတဝမ်းမှာပြုလုပ်နေကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ညမစစ်အုပ်စုအပေါ်ဥရောပတမက EU ကသိဆိုအရေးယူမှုနောက်ထပ်တစ်နှစ်တန်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပတမက EU ကမြန်မာစစ်အုပ်စုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလာမယ့်2028ခုနှစ်မေလအထိအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်တန်းတိုးလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ဒီအရေးယူမှုတွေထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်105ယောက်နဲ့အဖွဲ့အစည်း22ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းတာဒီတော့လာကွင်းပိတ်ပင်တာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့မှုပိတ်ပင်တာတွေပါဝင်နေသလိုဒီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာစတင်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကို EU အနေနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးရှုံချတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေစိုးစိုးရွားရွားဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကန့်တတ်ထားတာတွေကိုလည်းဖော်ပြလိုက်သလို
အကြမ်းဖက်မှုတွေအလုံးရတံမှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်း EU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆန္ဒသိမ်းပြီးချိန်ကလေးကလူပေါင်းအနည်းဆုံး 3.6 တန်းဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီရှောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်လက်တွေအရလူပေါင်း 8,000 နီးပါးအသက်ခံခဲ့ရပြီး 3,000 နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလက်ရှိအချိန်ထိ 2,200 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ EU အနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုစီတိုက်ရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နာမျိုးတွေကိုဆက်လက်ရဆိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးသလိုဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးကိုမဆိုဆက်ပြီးဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ American သမား Donald Trump ရဲ့မိတ်ဆွေ Roger Stone ကိုနေပြည်တော်က lobby အဖြစ်ငှားရတယ်လို့သိရပါတယ် American သမား Donald Trump ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ Roger Stone က lobby ဈေးကွက်ကိုပြန်လာပြီးလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြအပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းငားရမ်းထားတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ American တရားရုံးကြီးရာဌာနရဲ့အချက်လက်အရသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့အသည့်အဖြစ်မြန်မာကိုလက်ခံထားကြောင်းသိရှိခဲ့ရတာလို့ Bloomberg Government ကဖော်ပြပါတယ်။ Roger Stone ဟာအစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအရချင်းကပ်နိုင်ရေးမှာနာမည်ကျော်ကြားပြီးလော်ဘီလုပ်ငန်းကနေပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထရမ့်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိချိန်ကာလမှာလည်းနိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲသူအဖြစ်ပါဝင်လုပ်ကင်ခဲ့သူပါ။2020ပြည့်နှစ်တုန်းကလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာလိန်လယ်ထွက်ဆိုတယ်ဆိုပြီးဝါရှင်တန်ဒီစီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်40လချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းခြင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်တုန်းကလည်း American Lobby Firm အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DCI Group ကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်ဆက်တက်ကအာနာသိန်းစားကလည်း Canada Lobby Firm Dickens and Matson က Israel The Showhound Ariban Manashe ကိုဒေါ်လာ2တန်းပေးပြီးငှားခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။အိနီချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြမအရေးကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးလို့ထိုင်းကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြမနိုင်ငံနဲ့နေဂျတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေတွေကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့မြမအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစီဟာဆတ်ဖွန်ကတ်တယောက်ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ကဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့25ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ EU ဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးအတွင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီးဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ချိန်မှာသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါစင်ကာပူနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါက်တာ VVM ဘာလာခရစ်နာရဲ့ဆွေးနွေးရာမှာတော့မြမအရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးစင်ကာပူဘက်ကမြမအရေးမှာတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတွေမြင်ကျင်နေပေမဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ခုအခါမှာတော့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာကောင်းဆောင်တွေကိုအစည်းအဝေးတွေမဖိတ်ပဲဆက်ပြီးအတီးချံထီချံထားမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့မြန်မာကိုဆက်ပြီးအတီးချံထားမယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းမှာပထဝီနိုင်ငံရေးအရပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးပြန်လည်စတင်နိုင်ရင်တော့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့အာဆီယံရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့နေဆအငင်းပွားမှုတွေအကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကတော့လက်နက်ကင်ပစ်ကတ်မှုတွေရပ်ဆဲဖို့တင်မကပဲအပြန်အလှန်နှုတ်လှန်ထိုးစစ်ပွဲတွေကရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကကြိုတင်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိပဲစီဝေးရက်တွေကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုအဆိုးမြင်ခံရအောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်နေပြီးဒီပြည်ပခန့်တွေပြည်လဲဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကစည်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆီယနာရှင်ကအကျဉ်းသား1500ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ကြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဆုံလာပြင်းနေ့အထင်းအဖတ်မှအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝါမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသေးအသေးကအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ1500ကျော်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လုံခြုံရေးပေးလိုက်ကြောင်းစစ်အာဏာရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။1388ခုနှစ်
ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓအနေထိမ့်မအဖြစ်အကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူစုစုပေါင်း1500ယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးလိုက်တာလို့စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီလိုထုတ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးတာမှာပုံမှ401ပုံမှခွဲ1အရာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ပါကဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြာခံမှုရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြာခံစေရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ကအခုလွတ်ပေးတာကတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမလွတ်ပေးဘဲတခိုးချပိုးတွေပဲလွတ်နေတော့ဘာထူးမှလဲ။တိုင်းပြည်မှာမှုကင်းပဲပိုများလာမှာလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ30မတိုင်မီအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြာခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ရဲ့6ပုံတစ်ပုံကိုဟျော့ပေါ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းအကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ4300ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ကြေညာခဲ့တာမှာတမနာဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်မှုအလွန်နှေးပါခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းအပစင်တကလူငယ်3000ကျော်အစပြောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆီယာနာရှင်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1တင်းနန်းစင်းတွေကလူငယ်3000ကျော်ဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုံးပြီးပျက်ဆုံးနေတယ်လို့မြမစစ်ပက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSR ရဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့သူတေသနာအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဧပြီလ10ရက်နဲ့11ရက်နေ့တွေမှာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်မြောက်ခဲ့သူတွေကိုနေရပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းဝါဒဖြန့်သတင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ MDSR ရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်မှုတွေအရပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူမှာ2000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ကအပစင်တစ်ကိုအင်အား9100ကျော်နဲ့စတင်ခဲ့တာကြောင်းကြန့်ရှိနေတဲ့လူငယ်3000ကျော်ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ် MDSR တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရနေရပြန်ခွင့်ရသူအများစုဟာရှေ့တန်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကမဟုတ်ပဲလျှက်စစ်နဲ့ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာတပ်ထောက်ပံ့ရေးတပ်ရန်တရာတပ်ဆက်သွယ်ရေးတပ်လေတပ်နဲ့ရေတပ်စတဲ့လက်ယုံတပ်ဖွဲ့တွေအများစုပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်3000ကျော်တဲကတချို့ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံးတာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတိုက်ပွဲနယ်မြေမှာပျောက်ဆုံးတာနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီအလင်းဝင်ပူပေါင်းသွားတဲ့စတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိနေကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းအပစင်တစ်ခုစီမှာ90ရာဂိုင်းနှုန်းကနေ80ရာဂိုင်းနှုန်းအထိကအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအပတ်စဉ်20ကျော်အထိတွက်ချက်ပါကအိမ်မပြနိုင်တော့တဲ့လူငယ်ဥယေဟာ9000ကနေ6000ဝန်းကျင်အထိရှိလာနိုင်ကြောင်း MDSR ကသတိပေးပါတယ်ဒီလိုအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်တွေတေဆုံးဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာလဲမိသားစုစီအကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်စေဖို့ပြည်တွင်းရောနိုင်ငံတကာကပါဖိအားပေးကင်တွယ်တင်ကြောင်း MDSI ဆောင်းပါရှင်အောင်လင်းမဟာဝိဇာကအတိပေးတိုက်ထွန်းထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီတော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ကိုတန်းလှန်ရဲ့မေတ္တာကဘာများဖြင့်မချားလို့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

WOOFM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဆစ်ဒနီမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့26ကြိမ်မြောက်ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေနဲ့ညောင်ရီ3ပွဲစီစဉ်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်းပမယ့်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မေလ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့နေ့လယ်7နာရီနေ့2နာရီအထိဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ့်နေရာကအမှတ်65 Oakley Street Yanora မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်မာခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါ

0: စနေမှာအလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုင်စင်ရှိမှာလောက်ခတ်မယ်တဲ့။စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်
1: ။အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့။ RTA အသိမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ။ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦး
1: ။ internet ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ
0: ကျေးဇူးပါနော
2: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ခင်ပိုးဝီဂျီရဲ့ဂန်နဝင်းမေမေပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒုစရောင်ချင်းကိုတက်တာစေမဲ့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကထုတ်ပေါ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ် DBMJ ဈေးပညာဂျာနယ်မှာဖော်ပြတဲ့လေ့လာမှုတရားအရာလမ်းလျှောက်တာစပိန်စီးတာနဲ့ရေကူးတာလိုမျိုးဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလည်းဒုစရောင်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီ knee osteoarthritis ခံစားနေရသူတွေအတွက်ထီရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကဒီနာကျင်မှုခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဆောင်ချက်လမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုအရေးအသွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးတိုးတက်စေတဲ့အကြောင်းလ ీల တွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားဒီလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတွေလည်းပဲဒီအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကနီးလန်းအနေနဲ့အစားထိုးမဲ့အစားဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်တဲ့အကြောင်းဒီသုတေသီတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒုစရောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီ knee osteoarthritis ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီအယိုးရဲ့အစွန်းပိုင်းတွေကိုခံထားပေးတဲ့အယိုးနုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာအဆိပ်ရောင်နာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာနာကျင်တာ၊ရောင်ရမ်းတာနဲ့အပြင်အဆိပ်တွေကိုလှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိခိုက်နိုင်ပေမလဲဒူးဆက်တွေကတော့အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်အသက်45နှစ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမှာဒူးဆက်ရောင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတတ်မှန်ရကြည့်ရှိလို့ရှိရင်တွေ့ရှိရတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲမှာမှတဝက်လောက်ကပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရကြတတ်ပါတယ်လက်ကျင်ကလှုပ်ခြင်းကိုဒီကုသမှုရဲ့အဓိကဒီစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အကြံပြုထားပေမဲ့လည်းဒီလက်ရှိလမ်းညွှန်ချက် guideline တွေမှာတော့ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတို့ကဒီဒုစရောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာဆိုတာကိုရှင်းလင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကတော့ရေပြူအားဖြင့်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းကအကောင်းဆုံးရလတ်တွေကိုပြသတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်အတန်အသင့်တေချာမှုရှိတဲ့ဒီအထောက်အထားတွေအရဆိုရင်တော့ဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းဟာရေတို့နဲ့ရေလတ်နှစ်ခုစလုံးမှာနာကျင်မှုကိုရော့ကျစေတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရေတို့ရေလတ်နဲ့ရေရှိအချိန်ကာလတွေတစ်လျှောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူကဒီရေတို့နဲ့ရေလတ်ကာလတွေမှာလမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားဒီလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေဟာလည်းဒီအတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးဆွာနိုင်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းစပ်မှုချင်းကမှုတွေကရေတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပြီးတော့အာယုံကြောနဲ့ကြွက်သားဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုဟာလည်းဒီရေတို့လမ်းလျှောက်ဟန်နဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြွက်သားတန်မှန်စေခြင်းနဲ့ရောစလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေဟာဒီရေလတ်ကာလစောင့်ကြည့်မှုတွင်မှာတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေပုံရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းကဘေးကင်းပြီးတော့ကျေပြတ်ဒီအကျိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့အရေးကြီးတာကဘလို့လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတို့ကမာဒီထိန်းချုပ်အုပ်စုတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ခြေများစေနိုင်ခြင်းနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ဆွံ့ွယ်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာဒူးဆင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘေးကင်းပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုထောက်ခံနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတစ်ချင်းလေးတပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကိုဖုံးကျော်နဲ့တန်တန်းစင်တို့ရဲ့ချစ်ဝင်ကဘာလို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာစင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲလူတွေမေးခွန်းထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါရစေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နေတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှလည်းဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျထုတ်ပြန်ခဲ့တာမျိုးမရှိတာမလို့လူတွေအကြားမှာမေးခွန်းတွေဆက်ရှိနေပါတယ်2021 February 1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနေ့မေလတုန်းကတရားခွင်မှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့မှုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 30ရက်နေ့မှာတော့နေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ကြိမ်ဓာတ်ပုံထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်မလို့9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ2ကြိမ်သာတွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အကြောင်းတသက်ပြနိုင်ဖို့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ရှေ့တွင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစေပြီးတော့အတူပြပူးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမအေးသူဆန်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: တက်တာထိုင်ကုန်ပေါ်လက်တင်ထားပြီးအရင်ထက်ပုံမပိန်ပါသွားပေမဲ့ပြုံးရှင်တက်ကြွနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီ9နှစ်ကျော်တွင်လူထုကဒုတိယကြိမ်မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတက်ဝစ်စုံနဲ့ရတက်ဖွဲ့ဝစ်စုံဝစ်စင်ထားသူနှုံးကိုဧကန်စကားပြောနေတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနှုံးကပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူနဲ့တရင်ရတက်ဖွဲ့ရဲမှုချုပ်လှိုင်မင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဤဆက်သူတွေထံက BBC ကသိရှိရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့နေရာကိုတိကျမသိရပဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းကလည်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်နွေရာသီကာလကစလို့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအချင်းထောင်တွေကနေတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ကတီးခြားနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအချင်းထောင်ကိုပြန်လည်မပို့ဆောင်တော့ဘူးလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အခုဒီချိန်မှာတော့နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရီမြို့နယ်ကအစိုးရအိမ်ယာတစ်ခုနီးဝင်းကြီးဟောင်းတဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ကအဲ့ဒီနေအိမ်မှာဒီနေ့မေလ၁ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအတားဆီးတွေချထားတာတွေ့ရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတားဖြစ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့သူ့ရှိနေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းရုပ်သံနဲ့ထုတ်ပြန်ဖို့စာရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ထံ BBC ကမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပတ်စင်တနင်္လာနေ့တိုင်းပို့ဆောင်ပေးနေတာပါဆယ်ထုတ်ကိုနေပြည်တော်ချင်းတောင်ဝေသာပို့ဆောင်နေရပြီးလာမယ့်တနင်္လာနေ့အတွက်ဘယ်နေရာကိုပို့ရမလဲဆိုတာနေပြည်တော်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကမေလ၁ရက်ညနေပိုင်းထိအကြောင်းကြားတာမရှိသေးဘူးလို့တရားရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရတယ်။ရှင့်နေဖွဲ့ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုထားပြီး2026ခုနှစ်နိစံပိုင်းမှာလည်းထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပြုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့နဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပါလွတ်ပေးဖို့ Federal နဲ့ Democracy ရေးလှုပ်ရှားသူဦးဝင်းမင်းက BBC ကိုပြောပါတယ
2: ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတောင်းဆိုတာရောထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတောင်းဆိုတာရော ASEAN ရဲ့ Summit လာဖို့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စဉ်းစားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုပြကျင်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကျတော့နေအိမ်အခြေချုပ်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့သဘောထားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တရက်နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုလို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်စီမံသွားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအလုံးလုံးစင်အနေနဲ့ကကြာတော့တကယ်လို့နေအခြေချုပ်ပြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုလက်ရှိအခြေအနေကိုသိရရင်အတောင်မှာဒါကပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအယောင်ပြားလုတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ကောင်းမွန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ကျိုးစိုးလားဆိုတော့ကျိုးစိုးဒါပေမဲ့ဒီထက်မကလုတ်ဖို့လိုအပ်ပေါ့အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုအဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ကျင်းကြခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးဒီအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဒီမျိုးတော်လှန်ရေးမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုလည်းလွတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့
1: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရေဆေးဆိုးရခေါင်းဆောင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကနေအိမ်ကျေကျုပ်ကာလတွေကိုအတူနေမျိုးသမီးဖော်တချို့နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အခါအားလျော်စွာပြင်ပနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြောခွင့်ရခဲ့သလိုကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အခုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရှေ့နေဥညံဝင်းနဲ့လည်းမိသားစုအမွေမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကဥညံဝင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြင်ပကဘာကြားတအူးတဲ့သောအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗါးအခုအစိုးရလက်ထက်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ပေးမှုမှာတော့ဘလို့ဖြေရှင်းမှုတွေပါဝင်မလဲဆိုတာတိတိပပမသိရသေးပါဘူး တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေနေအကျဲကျုပ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်ထားကြိုဆိုပြီးဒါဟာပြိပခန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ကုလသမဂ္ဂကဖော်ပြပါဗျ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းချက်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့အလုံးပောင်ဝင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ကတိကဝတ်ပေါ်အခြေခံရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူစတီဖင်ဒူဂျာရစ်ကဧပြီ30ရက်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲလူတွေမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့အကြောင်းပါ။တော်ရရှင်များခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဖော်မယ်လေးအတွက်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်ရစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ
3: ။ဒါရဲ့ဖေဖေရဲ့မင်းက

ော်ရရှင်များခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီးအတန်တိတ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးချာလီချပ်ပလင်နဲ့လူတူဒီလူတူတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ဒီမင်းသားကြီးချာလီချပ်ပလင်ပေါ့လေချာလီချပ်ပလင် look like contest မှာသူရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်1930ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်တွေအတွင်းကဒီကဘာကျော်အတန်တိတ်မင်းသားကြီးချာလီချပ်ပလင်ဟာသူ့ရဲ့ The Trump စကားနဲ့ဒီတကဘာလုံးမှာအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေ့ကြောင်မလို့အမေရိကန်တဝမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာချာလီချပ်ပလင်နဲ့တူအောင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဒီချာလီချပ်ပလင် look like contest တွေကိုတော်တော်များများကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာချာလီချပ်ပလင်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဒီလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာမလို့အလွယ်တကူအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းကထင်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းရလတ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကိုအာအသိမ့်စေခဲ့ပါတယ်တကယ်ချာလီချပ်ပလင်အစ်စ်ကသူကိုယ်တိုင်နဲ့တူအောင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးမရရှိုံသာမကဘဲနဲ့ဘောလူပွဲအဆင့်ကိုတောင်မှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတချို့အမှတ်တမ်းအမှတ်ရတွေအရသူဟာအဆင့်20လောက်ထိပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်းလူကြီးတွေကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုဟာချာလီချပ်ပလင်နဲ့လုံလောက်အောင်မတူညီပါဆိုပြီးတော့အမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဟာတမိုင်းမှာရည်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရှက်ရပွဲရာဖြစ်ရတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာချာလီချပ်ပလင်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာ The Trump ဇာကောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းလျှောက်ပုံနဲ့အမှုရာတွေကိုပုံမောတိတာထင်ရှားစေဖို့ပုံကြီးချက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ပုံကြီးချက်ထားတဲ့အတုတွေကြားမှာသူ့ရဲ့အစ်စ်အမှန်အမှုရာကမိမ့်မိန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာလူသားတွေရဲ့အမြင်အာရုံဟာတခါတလေမှာအစ်စ်အမှန်ထက်ပုံကြီးချက်ထားတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အစ်စ်လို့ထင်မှတ်တတ်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီဇလန်းဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဒီ Charlie Chaplin Paradox အနေနဲ့လူသိများပြီးတော့အတုအယောင်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့လောကမှာအစ်စ်အမှန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ချာလီချပ်ပလင်ဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနုပညာနဲ့တမိုင်းဝင်အမှတ်သားတွေကတော့ဒီနေ့အတိုင်းကပရုပ်ရှင်တမိုင်းမှာမော်ကွန်းတင်နေစေဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ပြိုင်ပေမဲ့လည်းရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဟာတနှောတဲ့ဖြစ်ရဟာချာလီချပ်ပလင်ရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့လာရှိုးတန်အောင်ရဲ့မယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။